0: tulča na uzav.
1: Ti su sireni jami, filozof zara su.
0: Vacim panašim.